Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Facturile la gaze ar putea fi mai mici. Erau intrat în vigoare noile tarife reglementate de ANRE pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Ce înseamnă mai exact acest lucru ne explică Luiza Cergan.
2: Scăderea se va vedea în facturi abia din a doua jumătate a anului, însă specialiștii din energie estimează că impactul real asupra facturilor ar putea fi modest, de cel mult 1,5% pentru consumatorul casnic obișnuit. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale se reduce cu 7,1%, de la 58,47 de lei pe megawattoră la 54,32, reducerea fiind influențată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari operatori din țară, printre care Distrigaz, Sudrețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total de gaze distribuit la nivel național. Cu toate acestea, măsura este văzută ca un semnal pozitiv într-un context în care costurile energiei continuă să fie o preocupare majoră pentru populație și economie.
1: Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, oamenii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mai mare, anunța ANRE. Tot furnizorii sunt obligați să pună la dispoziție conturi online gratuite până la data de 1 octombrie. AUR declanșează suspendarea lui Nicu Șordan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul Național al Partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția. În aceeași ședință s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției. AUR cer de asemenea alegeri anticipate. Construirea de bazine mari de retenție în Amonte pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
3: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bani de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
1: Bazinele ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Morchies anunță ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării și astăzi, excepție fac zonele din centru și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade în capitală. Și în București vremea va fi instabilă astăzi. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning.

Da, Fear of the Dark e uneori motivul pentru care poate că merită să ne bucurăm mai mult de viața asta, cu toată lumina din ea, atâta cât încă mai e. Până la urmă, lumina ne-o mai facem și singuri, că de întuneric nu o să ducem noi lipsă. Da, știu că am început cam dramatic astăzi, dar uneori viața ne cam dă cu realitatea peste bot de nu prea știi pe unde să te ascunzi. Hai să zicem că ăsta a fost gândul meu pentru cineva care nu o să mai vină niciodată pe aici prin radio. Da, mai rămânem noi o vreme, ținem munca sus pe cât posibil. Hai să ne revenim, e o zi superbă de joi cu Real Feel de Weekend. Acu și ca vine weekendul peste noi, acu și ca vine și sfârșitul emisiunii. Practic, până la ora 10 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: Da, uite, informația principală din această dimineață. După 28 de ore, stația de metro Piața Victoriei s-a redeschis. Circulația trenurilor de metro pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei, începând cu ora 6:30. Metrorex, citesc de pe pagina de Facebook a Metrorexului, care a adresat mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, APA Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere. Acum e discutabilă treaba asta cu înțelegerea din partea călătorilor, că am citit comentariile de ieri de pe pagina Metrorex. N-aș insista neapărat pe chestiunea asta, dar gestul, chiar dacă unul formal, e drăguț și e de apreciat. Ce aș mai face eu acum, că s-a terminat? Eu, dacă aș fi Metrorex, aș plăti, vă spun sincer, și niște acatiste. Zic bine? Acatistele sunt alea pentru mulțumire? Mă rog, aș aprinde niște lumânări la biserică, că acolo ar fi foarte mult de mulțumit. Știți că am avut iar cod roșu aseară pe București și uite că am scăpat, de aia zic. Acatiste, lumânări și o sticlă de țuică de pomană, dragă Metrorex. Fă ce trebuie!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
8: Hey, hey,

asigurare n-a avut succes, însă altă operațiune de amploare a fost programată azi noapte, evident, după ce circulația trenurilor a fost oprită. Asta pentru ca riscurile să fie minime, iar salvatorii să poată acționa în siguranță. În momentul ăsta, n-am găsit o postare, o știre, un anunț oficial, dar am văzut undeva în comentarii poză cu pisica, mă rog, e un pisic, e un motănel, înțeleg, într-o cușcă. Era un update, pisicul a fost prins și dus în siguranță la veterinar. Probabil la ora asta, cred că s-a bucurat de micul dejun și o primă deparazitare necesară. Ce drăguț! Uite, tot încep ziua cu știri dintre astea. Bravo lor, felicitări celor implicați. Nu știu cine o să adopte pisicul mai departe, dar în mod normal, după tot deranjul de la Politehnică, e clar, ar trebui să-l cheme domn inginer. Turn it up, wake up and rock out. This is Rockin' the Morning.

0: abia ce ne liniștisem că o luăm iar de la capăt. Cod galben de furtuni în toată țara, de capul nostru. E avertizare de la ANM. Am văzut în Libertate articolul mai devreme, de acum câteva minute. Toată țara intră de la ora 10 sub avertizare de furtuni. Cod galben de vijelii, grindină și ploi de peste 40 de litri metri pătrat. Pătrați în următoarele... Nu, 40 de litri pe metru pătrat în următoarele 24 de ore. Uai, sună de zici că urmează să ne scoată pe toți la tablă. De la ora 10, toată țara, oraș, comună, sat, Cătun, nu lipsește nimeni. Toată lumea, umbrele la control. Mă rog, s-ar putea să nu fie suficient cu umbrele, din ce văd pe aici. ANM a emis această atenționare meteo, cod galben, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10. Astăzi suntem pe 2 iulie. Până mâine la ora 10, pentru toate regiunile țării. Bine, sunt mai multe avertizări și de căldură, am văzut în nord, vânt, ploi, ce ziceam, aș sugera să urmăriți prognozele detaliate în următoarele ore. E clar că, așa cum ziceam, mai durează. Nu foarte mult până la ora 8, când Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Psst! Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
5: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
9: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest.
3: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
4: Transalpina Fest 2026. 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's get back to rock.

0: FM, ora 8. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, metroul circulă fără probleme. Circulația trenurilor pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale începând cu ora 6:30, a transmis Metrorex. Potrivit companiei, trenurile circulă din nou normal și în stația Piața Victoriei 2. Liderul USML, Marian Artimon, la Digi24.
2: La 28 de ore de muncă de foc continuu s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a cantitatea aceasta mare de apă, pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla o iară o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație.
1: Din cauza precipitațiilor înregistrate în București acum două nopți și infiltrațiilor masive de apă, stația de metro Piața Victoriei 2 a fost inundată. Podul Giurgiu Ruș se redeschis complet, au fost finalizate lucrările de reabilitare pe partea bulgară, restricțiile de circulație au fost ridicate, ceea ce înseamnă traversări mai rapide pentru românii care merg spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Viorel Pașca, proprietarul azilelor Gurazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor Delia Păcală, reținut 24 de ore după audierile de la DIICOT. Anterior, avocatului Pașca, Răzvan Doșanu, declarase că situația din aceste zile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
3: Categoric nevinovat. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Între timp, 388 de persoane au fost deja relocate și preluate de direcțiile de asistență socială, iar 18 internate în spitale din Oradea și Beiuș. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii, autoritățile anunță că intervin în fiecare seară pentru strângerea lor. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de curenții marini și temperatura ridicată a apei mării. Anglia, Belgia și Statele Unite sunt echipele calificate în optimile de final ale Cupei Mondiale. Anglia a învins cu emoții Congo cu 2-1 după ce africanii au fost aproape de o surpriză. Au condus cu 1-0 aproape 70 de minute. În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic. Reprezentativa Belgiei a reușit o revenire spectaculoasă în partida cu Senegal. Belgienii au fost conduși cu 2-0 până în minutul 86, au reușit să egaleze și s-au impus în prelungiri cu 3-2. În optim, Belgia va întâlni SUA, care a câștigat partida cu Bosnia cu 2-0. Morghest anunță maxim între 24 și 33 de grade. Ciprian Muntele, la Rock FM. Start your day with a

este ceva nou. Românii nu mai vor concedii de odihnă. Cine ar fi crezut că o să ajungem până în momentul ăsta în care românii or să-și dorească să aibă concedii active? Concediile de lenevit sunt istorie, ele sunt înlocuite acum de vacanțe active în care turiștii vor să învețe ceva. Iar românii urmează această tendință globală, arată un studiu recent. Da, cum spuneam, pare ceva neobișnuit, însă, credeți-mă, nu e cazul. Confirm, iată, sunt dovada că se întâmplă lucruri. Că, într-adevăr, urmează tendința asta de concedii active. De altfel, uite, o să dau din casă acum, nu trebuia să zic lucrul ăsta, dar știți că emisiunea asta funcționează întotdeauna pe sinceritate. Emisiunea asta, Rock in the Morning, de-o fac eu aici la Rock FM, e concediul meu activ. Ca așa, odihnă 3 luni de an, poate oricine. Bine, dacă e să merg mai departe cu sinceritatea, concediu activ e cam tot anul, de la 1 ianuarie până după Crăciun încolo. În fine, hai să ne revenim, hai să ne vedem de activitatea noastră mai departe. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning cu mine și astăzi, să știți.

0: Ia, fiți atenți, am o provocare pentru voi. Genul ăla de problemă de o găsești în matematica amuzantă, numere și alte enigme. Așadar, am plecat eu la drum de la o informație din calendarul rock al zilei. Astăzi, pe 2 iunie, Mick Jagger devine bunic după ce fiica sa Jade naște primul copil. Devine, într-adevăr, doar că anul este 1992. Ei, și pornind de la treaba asta, am zis să facem următorul exercițiu, trecând prin arborele genealogic al artistului, care e mare, Dita mai Stejar. Dar, e foarte important, urmăriți-mă cu mare atenție, orice ați face în momentul ăsta, luați un pix și o hârtie și notați următoarele date. Așadar, în 1992, cum ziceam, solistul formației The Rolling Stones a devenit bunic. În 2014 a devenit străbunic. Partea cea mai tare e că 2 ani mai târziu, în 2016, a devenit din nou tată. 73 de ani. Aș fi putut să complic exercițiul ăsta, dar am zis să mă opresc aici. Prin urmare, vine întrebarea. Considerând că relațiile de rudenie sunt cât se poate de corecte, și sunt, vă rog să determinați legăturile de rudenie dintre nepotul născut în 92, strănepoata născută în 2014 și copilul născut în 2016. Acum să vă văd, aveți voie cu cărțile pe bancă, exclus ChatGPT. Baftă mult!
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Sien San 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: It's Greenlight Rock FM. Let the music begin.

Am trecut ceva vreme de când ne-am despărțit de anul 2025. Adevărul e că nici nu prea ne mai stă nouă mintea la anul trecut, mai ales că și așa a fost. Vai de capul lui! Că asta s-ar simți mai bine. Da, pentru unii, să știți, a fost așa, nu chiar toată lumea. Din potrivă, am citit un articol pe Hot News acum, ci că în 2025, aproape 2700 de oameni la nivel global au devenit milionari în fiecare zi. Cam asta ar fi medie. Aproape la peste 2680 de milionari au apărut zilnic în 2025, potrivit unui raport privind averea realizată de UBS. Sunt fabrici automari care scot mai puține mașini într-o zi pe poartă decât au apărut milionari în fiecare zi pe planetă. Am putea să numim de altfel fabrica de milionari, uzina de milionari a planetei, sau cum spunea cineva pe vremuri, duduie treaba asta.

0: Stați așa că acum văd, n-au fost 3 zile, au fost 5. Așa scriu cei de la bet365.ro. În fine, e oficial, asta este vestea bună, se confirmă ce ziceam ora trecută. Pisica de la metrou, de la Politehnica, a fost salvată. Dar a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Pisicuța care se afla în tunelul de la metroul Politehnic. Până acum știam de 3 zile. Dar înțeleg că au fost 5 zile ca să scoți o pisică blocată la metrou. Intervenția a avut loc în cursul nopții trecute. Au fost intervenții și nopțile trecute. Azi noapte a fost o mobilizare exemplară și au reușit în final să o scoată. Felina, vizibil speriată și epuizată, a fost capturată în siguranță. Dar totuși, de la momentul primei sesizări până când pisica a fost scoasă din metro, au trecut 5 zile. 5 zile? Ok. N-am fost acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Știu că n-a fost ușor să fie prinsă, dar totuși... Da, bun. Am rezolvat, am salvat pisica, am rămas cu elefantul din cameră. La ora 9, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de

0: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Toată țara se află până mâine dimineață sub avertizare de furtuni. ANM anunță cod galben, vânt, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Ce se va întâmpla în weekend, ne spune Raul Ilea.
2: Aceste manifestări de instabilitate atmosferică se vor menține și în data de 4 iulie, după care, din data de 5, valorile de temperatură vor scădea, vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru prima decadă a lunii iulie, iar manifestările de instabilitate atmosferică, de asemenea, se vor restrânge.
1: De la ANM pentru Euronews, Raul Ilea. Atacuri dure ale liderului PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu acuză că întârzie deliberat formarea unui guvern și că blochează economia.
3: Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată.
1: Sorin Grindeanu. Bacalauratul continuă de la această oră cu proba la alegerea profilului. Absolvenții claselor a 12 dau examen scris la o disciplină relevantă pentru specializarea lor. Elevii de la profilul real au putut opta, spre exemplu, pentru matematică, biologie sau informatică, iar cei de la uman au putut alege istorie, geografie sau limbi străine. Mâine, elevii minorităților naționale susțin proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate marți până la ora 12. Un sfert dintre vârstnicii din România sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Sunt datele Eurostat pentru anul 2025, analizate de Fundația Friedrich Ebert. Ne spune mai multe Alina Anea.
4: Aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Cu aproape 25%, România se situează peste media Uniunii de 18%. Mai rău stau Lituania, Croația și Letonia, iar la polul opus, Danemarca și Cehia. România e pe ultimele locuri la ocuparea forței de muncă în rândul celor peste 55 de ani. Doar 57% din această categorie erau angajați. Menținerea în activitate a lucrătorilor vârstnici e o soluție pentru reducerea riscului de sărăcie, mai arată raportul.
1: Liberalii vor sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare. Sesiunea ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: Salut, Ciprian, am ajuns în tabăra de bază. Dacă vrei, putem vorbi live, dar nu pe numărul ăsta. WhatsApp-e s-a terminat. Mi-a scris Horia Colibășanu. A ajuns în tabăra de bază. O să încercăm să luăm legătura cu el. Am avut o primă încercare zile trecute. Horia Colibășanu a plecat într-o expediție. Vrea să cucerească al 13-lea cel mai înalt vârf al lumii. Are un proiect absolut minunat. Ce face el acum și de câțiva ani. Da, în fine, hai să revenim aici la noi în incintă, coborâm la bază, mergem la Bonțida și nu mergem singuri, pentru că și astăzi, după cum am anunțat, deja avem o invitație dublă pentru o zi la Electric Castle.
1: La Bonțida, oamenii dau viață festivalului. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: Exact așa, Electric Castle nu e doar castelul, paciștea, food court-ul și nici măcar scena. Totul începe abia când porțile se deschid și intră publicul. E.ON continuă să celebreze oamenii care dau viață festivalului cu energia lor. Așa cum în line-up vedem o mulțime de artiști, fiecare cu stilul său unic, așa și oamenii care vin la festival aduc cu ei o energie aparte și creează momente unice. E.ON a identificat câteva tipologii de festivalier. I-am luat așa pe rând în fiecare zi. Astăzi îl avem pe Petre Cărețul All Season. Când în cizme, când în șlapi, când călare, când pe jos, cum ar veni, genul care nu se plânge niciodată, pare mereu în zona de confort, oriunde ar fi el. Sau, mă rog, genul flower power, dar cu energie cât pentru 10. Zici că e alimentată cu panouri fotovoltaici. Uite, o imagine pe care aș vrea să o văd la un moment dat. Eu am avut un astfel de om în jurul meu, genul ăsta de petrecere festivalier, care nu se plânge. Zona de confort era acolo unde se afla el. Și știți care era marea calitate a lui? Toate concertele sunau impecabil. Dar despre voi era vorba, așa că vin să te întreb. Ce energie ai vara asta la Electric Castle? Descrie pe WhatsApp-ul de la Rock FM, adică la 0729001122. Ce tip de festivalier ești? Și poți câștiga, așa cum ziceam, o invitație dublă pentru o zi la Electric Castle. Aștept mesajele voastre. Succes!
1: Good rockin'! Rockin' the morning on Rock FM.

0: că dacă mă uit mai atent pe geam, pare că e o chestiune de timp până vine ploaia.
1: Da, au zis oamenii ăia de la ANM, au avertizat deja de dimineață. Și n-are asta absolut nicio legătură cu faptul că mergem chiar acum la Bonțida, unde avem o invitație dublă de dat pentru o zi la Electric Castle. V-am cerut pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122 să scrii, să descrii ce tip de festival ieri ești. Și astfel poți câștiga invitația dublă pentru o zi la Electric Castle. Foarte simpatice mesajele de astăzi, iar o să fie greuț de făcut departajarea, dar cred că o să apelez iarăși la ajutorul vostru. Hai să le luăm pe rând. Genul festivalierului lipsă. Puncte de suspensie. Au fost nenumărate momente în care mi-am dus soția sau prietenii la câte un festival și m-am întors acasă unde am petrecut în liniște, între ghilimele, un film, un sport, etc. Merge pe psihologie inversă. Cred că înțeleg ce ai făcut aici. Energie pentru toate, vreau să experimentez de toate și ziua de stat la relaxare în hideout. Oh, avem un cunoscător aici. De jucat jocuri pe iarbă și apoi seara de dansat până dimineața. Îmi iau energia de la oamenii din jur, altfel n-aș rezista. Următorul mesaj vine cu moto de festivalier. Nu e noroi, e sol muzical, scrie Andreea. Foarte drăguț. Bun asta. Nu e noroi, sol muzical. Eu sunt ăla care se duce la toate festivalurile și mă plâng că nu se mai fac ca pe vremuri. Hey, cântarea României. Sunt tipul de festivalier care dacă nu e la concert înseamnă că aleargă spre celălalt. Apoi, sunt GPS-ul stricat, recalculăm traseul după fiecare seară, sunt pe sistemul, n-am bani de VIP, dar am suficient tupeu cât să mă simt ca acolo. Asta sună, chiar sună lăpușneanu așa, dacă voi nu mă vreți, eu vin oricum la festival. Neața, eu aș fi festivalierul antidepresiv natural, cel care pune zâmbetul pe buzele tuturor instant cu bancurile sale cu bulă. Ba mai mult, le-aș povesti chiar și invenții, doar să-i fac să râdă. Altcineva, genul Super Walker Energy. Scurt și eficient, iată. La festival am energia unui sifon aflat sub presiune, cap de sifon în sticlă de sticlă. Când bubuie basul, am luat o razna. Mohaha! Aici avem un festivalier 40+. Sunt festivalierul meteo. Dacă plouă, dansez. Dacă e soare, împart zâmbete. Dacă e noroi, îl transform în amintiri. Energia pe care o aduc, bună dispoziție, chef de dans și zero plângeri despre vreme. Uite, asta mi-a plăcut mult. Problema e că se bate cu următorul. Sunt festivalierul care face atmosferă și când stăm la coadă la toalete. Până ajung în față, jumătate din coadă îmi știe numele, ce melodie vreau și de ce n-am voie să aleg eu playlist-ul după ora 2. Dacă mă pierd de gașcă, până mă găsesc, eu am deja alta. Bun. Da, spre astea două aș merge eu. Festivalierul meteo, dacă plouă, dansez, dacă e soare, împar zâmbete, dacă e noroi, îl transform în amintiri, energia pe care o duc, bună dispoziție, chef de dans și zero plângeri despre vreme. Mesajul 1. Și 2. Cred că parcă era o... era o fată. Dacă mă pierd de gașcă, până mă găsesc, am deja alt. 1 sau 2, vă rog, ajutați-mă. Mesajul al doilea. 2. 2. Ok, avem un câștigător. Foarte simpatic. Și chiar așa, de ce n-ai voie să alegi tu playlist-ul după ora 2? Dacă mă pierd de gașcă, până mă găsesc ei, mi-am făcut deja alta. Foarte tare. Ia stai așa, stai să te caut. Stai așa. Stai să te caut, am să te găsesc. Era o melodie, să știi, nu o lua personal. Nu o lua personal, te rog. Ana Maria din Bistrița, tu ești. Bravo, felicitări. Da, that's the spirit. Mulțumesc pentru mesajele de astăzi, foarte simpatice. Fiți pe fază, cum spuneam, și mâine mai avem de dat o invitație dublă la Electric Castle. Ana Maria, uite, ție zic, doar ție zic, când ajungi acolo, să știi că la Electric Eon se va întâmpla din nou lucrul ăsta. Electric Eon va aduce din nou Eon Home Stage, un spațiu independent energetic alimentat cu panouri fotovoltaice prin soluția Eon Solar Home, unde poți trăi o mulțime de experiențe pline de energie, ceea ce și doresc, ceea ce sunt convins că o să ți se și întâmple. Felicitări!
2: La Electric Castle, atmosfera de acasă întâlnește energia de festival la Eon Home Stage. Participă și bucură-te de experiențe energizante și premii speciale. Cu Eon ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun, 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
5: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: The break's over.

0: oamenilor. Avem o situație, uite, citesc din titlul ăsta. Canibalismul dăunează grav sănătății. De ce dispar populațiile de oameni care mănâncă alți oameni? Avem o explicație științifică, să știți, nu așa orice. Pe de altă parte, mă uit la ceas, 10 fără 10 minute, poate ar trebui să las genul ăsta de subiecte pentru când s-o face rock in the evening. Acum la rock in the morning, hai să ne ocupăm de subiecte mai de dimineață. Așa, uite, apropo de eliminarea Germaniei de zile trecute în fața Paraguayului, 16.000 cupe mondiale, care a lăsat într-adevăr urme adânci. Oamenii încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. A zis Lothar Matthäus că, de fapt, soțiile și iubitele jucătorilor sunt cele care au creat haos general în cantonament, ceea ce a dăunat și jocului echipei prin extensie. Din cauza, citez, soțiilor și iubitelor geloase care au făcut haos în cantonament. E, asta aș fi vrut să văd ce s-a întâmplat acolo. Poate că la un moment dat o să apară documentarul. Soții, iubite, părinți, toți au fost de fapt dintr-o dată implicați în viața echipei naționale. Presa a fost inundată de titluri despre ei, pentru care era evident mai important să-și asigure o vacanță gratuită în familie decât ce se întâmplă pe terenul de fotbal. Vă dați seama, oamenii ăia s-au dus la All Inclusive, s-au dus în City Break. Da, nu vreau să știu ce a fost pe grupul de WhatsApp al nevestelor. Dar, rămânând tot la campionatul mondial de fotbal, am o veste proastă pentru cei care țineți cu Argentina. Știu că e multă lume convinsă că echipa asta o să și câștige campionatul mondial de fotbal. E, îmi pare rău să vă dau eu vestea asta, dar nu e cazul. Nu o să câștige nimic, a zis președintele Capului Verde, José María Neves, care a spus că țara sa poate învinge Argentina sâmbătă în 16.000 de finală ale Cupei Mondiale. Citez, avem 100% șanse să învingem Argentina. Pare rău, ce să fac? Poate peste 4 ani... Nu mă aveți proaste. Sper să nu vă fi stricat ziua. Pe care am să o încheie aici, emisiunea asta se termină totuși, dar doar pentru astăzi. Vă reamintesc, de la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă, de la 13 avem Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubar. Ne reauzim și mâine după ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Mântele sunt eu, pa, pa!
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Psst! Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Commercials are over.

0: FM, este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, România între alerte de caniculă și ploi. 17 județe din Maramureș, Transilvania, Nordul și Centrul Moldovei sunt sub cod galben de caniculă, însă la Vaslui, Mureș, Suceava sau Alba, termometrele vor arăta între 31 și 34 de grade. Până mâine dimineața este în vigoare pentru toată țara un cod galben de ploi, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă depășesc și 25 de litri pe metru pătrat. Traficul pe Transalpina rămâne restricționat după ploile abundente. Sunt probleme pe DN67C la kilometrul 112, între localitățile Șugag și Taubistra în județul Alba. Circulația se desfășoară pe un singur fil alternativ din cauza aluviunilor. Traficul ar putea fi reluat astăzi în condiții normale. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM. Forget the 9 to 5.

prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi și astăzi până la ora 13. Sper că sunteți bine cu toții peste tot prin țară. Sper că nu v-a afectat foarte tare nebunia din ultimele zile. Eu vă spun că cu două nopți în urmă am ieșit pe fereastră pe la două noaptea și am avut impresia că m-am mutat în Veneția. Plutea totul, pluteau mașini, pluteau pungi, plutea tot ce putea să plutească. S-a inundat și blocul, s-a inundat tot ce era de inundat. Însă oamenii se străduiesc să rezolve toate problemele și să facă într-un fel să fie bine. Mă rog, e mult de muncit ca să fie bine, însă speranța moare ultima, știți voi. Mai bine ne gândim la lucruri frumoase și ascultăm muzici fericite, pentru că în felul ăsta mai depășim cât de cât situația. Dăm drumul la treabă, Everybody's Changing, King la Rock FM, vă salut!

0: gonna need you. This life is more than just a read-through.
1: Hey, uite o chestie tare. Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, oamenii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură foarte mare. Mi se pare bună ideea asta. Chiar este o idee bună. Îți vine frumos mesajul în mail sau pe aplicație. Superb. Pink Floyd în doar câteva clipe la Rock FM.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Commercials out.

Jace Everett, Bad Things la Rock FM. Prieteni, piesa asta a fost lansată în 2005, apoi în 2009 a avut norocul să fie aleasă ca piesă principală pentru serialul True Blood. Știm cu toții că True Blood, în momentul în care a apărut, chiar a făcut niște furori, în special în rândul puștanilor. A trebuit să-l urmăresc și eu după ceva ani, să văd care a fost nebunia asta cu True Blood. Poate unii ori să mă înjure, eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Mi se pare, zici că l-am filmat eu. Deși sunt acolo și ceva actori mari de tot, niște nume uriașe, cumva nu știu ce s-a întâmplat, dar True Blood arată de zici că l-am filmat eu, l-am gândit eu, l-am regizat eu, un fel de Sergiu Nicolaescu al True Blood-ului. Dacă vreți să vă amuzați la un moment dat, urmăriți și voi un episod 2, când simțiți că sunteți triști. Cântec pentru prietenii, ascultăm acum pe domnii din Compact.

0: Big It Up Kids la Rock FM. Prieteni, de la ora 6:30, circulația trenurilor pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, așa au anunțat cei de la Metrorex. Potrivit companiei, trenurile circulă din nou normal și în stația Piața Victoriei 2. Tragic ce s-a întâmplat acolo în ultimele 48 de ore, însă trebuie să recunosc că românii au umor mult, mult de tot. Avem mai mult umor decât toți ceilalți la un loc. Ce am putut să văd ieri pe tot internetul, cum știm noi să facem haz de necaz, cred că nu mai știe nimeni. În doar câteva clipe la Rock FM, Bullet for My Valentine.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8x 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. You heard the ads. Now

0: FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, ploi, vânt puternic și grindină, cel puțin până mâine dimineața în toată țara. ANM a emis cod portocaliu pentru 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Muntenii. În Arad, Tulcea, Mureș, Brașov, Suceava, Ilfov și București sunt așteptate averse și rafale de vânt de 70-90 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă ajung la 25-40 de litri pe metru pătrat. Restul țării se află sub cod galben de ploi și vijelii. Prima bancă de țesuturi din România este gata. Recepția clădirii aflate la Spitalul Colentina din capitală va fi făcută în această lună. Aici vor putea fi recoltate, testate și stocate 4 tipuri de țesuturi. Ostendon, piele, cornee și valve cardiace. Valoarea investiției depășește 6,2 milioane de euro. Spania și Portugalia intră în focul meciurilor din 16-mile Cupei Mondiale. Campioana europeană Spania joacă de la ora 22 în compania Ustrii. La 2 dimineața, Portugalia lui Cristiano Ronaldo întâlnește Croația lui Luca Modric. De la 6 este partida Elveția-Algeria. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Alături de toate codurile posibile, galbene, roșii, portocalii, verzi, roz, în toate felurile, intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre, Rockaholic, multă muzică bună și în continuare, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM și când mai trece așa înțepătura asta în inimă, să vă povestesc și despre cum o să fie vremea astăzi. Rock FM. It rocks.

0: and Roll Music, The Beatles la Rock FM. Prieteni, în 2 iulie 1969, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr înregistrau 15 variante pentru Golden Slumbers Carry That Weight. Sunt două piese, dar au fost înregistrate legat ca una. Lennon lipsește de la înregistrări, fiind internat în spital în urma unui accident de mașină avut cu o zi înainte. Nu știm nici astăzi ce a produs acest accident, care a fost cauza. Fără nicio legătură, în doar câteva clipe, Lichido, Narcotic la Rock FM.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Profi de startul campionatului ofertelor.
3: Acum ai înghețat în Apoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei.
2: Oferte supuse unor termene și condiții.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Everywhere Fleetwood Mac la Rock FM. V-am spus că în momentul în care o să întreacă puțin înțepătura în inimă, o să vorbim și despre vreme. Sunt anunțate ploi, vânt puternic și grindină, cel puțin până mâine, în toată țara. ANM a emis cod portocaliu pentru 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În Arad, Tulcea, Mureș, Brașov, Suceava, Ilfov și București sunt așteptate averse și rafale de vânt de 70-90 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă ajung la 25-40 de litri pe metru pătrat. Restul țării, mai bine un pic, se află sub cod galben de ploi și vijelii. Nu știu când se termină nebunia asta, dar promit să nu mă mai plâng niciodată de cald.
1: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Stevie Ray Vaughan la Rock FM, prieten, super muzician, super om. A reușit în decursul anilor să ajute o grămadă de colegi să renunțe la droguri și să treacă peste dependență, printre ei Eric Clapton, David Crosby, Steven Tyler, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Pete Townsend, Chris Cornell, Jerry Cantrell, o grămadă. Nu mai vorbesc despre câți muzicieni au fost influențați de stilul de a cânta a lui Stevie Ray Vaughan. Printre ei și Joe Bonamassa, pe care îl ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
6: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Breaks over. We're back on Rock FM.

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, guvernul ar putea sesiza CCR după ce înalta curte a cerut în instanță bani mai mulți pentru salariile restante ale magistraților. Instanța condusă de Lia Savon a dat în judecat executivul pentru că nu a plătit aceste sume. Deși banii erau prevăzuți inițial la întocmirea bugetului, premierul Ilie Bolojan a decis să-i mute către plata ajutoarelor pentru pensionari și către restanțele primărilor. Măsuri cerute la acel moment de PSD, scrie Digi24. La începutul anului, în martie, ICCJ a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata salariilor câștigate de magistrați în instanță. Stația de metro Piața Victoriei poate fi inundată din nou dacă plouă torențial. Ministrul interimar al transporturilor, Rad Miruță, spune că în urma furtunilor din capitală, sistemul de canalizare nu a funcționat. Apa a pătruns în subteran prin gurile de aerisire. Miruță a mai spus la Euronews că apa a fost evacuată cu ajutorul pompelor cu motor pe benzină.
2: Pompe cu motor tehnic care scoteau fum. Fiind foarte multe și mergând în același timp, exista un risc de sufocare a oamenilor care locuiau acolo pentru că nu se putea evacua aerul. O a doua problemă, chiar dacă există pompe de capacitate mare, ele nu au putut fi introduse pe scările de acces la metrou. S-a folosit un vagon care a transportat niște remorci la una dintre stațiile care permit.
1: Radu Miruță, rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Alături de Cargo intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare. Nu uitați să intrați din când în când pe pagina oficială a celor din Cargo să vedeți pe unde au concerte, pentru că ar fi păcat să-i ratați, mai ales dacă ajung prin orașele voastre. Rămâneți pe frecvențele Rock FM să vedeți ce v-am mai pregătit.

0: You Somebody, Kings of Leon la Rock FM. Prieteni, prima bancă de țesuturi din România este gata. Hei, hai că n-a durat mult, ce? 2026. Recepția clădirii aflate la Spitalul Colentina va fi făcută în această lună. Aici vor putea fi recoltate, testate și stocate 4 tipuri de țesuturi, ostendon, piele, cornee și valve cardiace. Valoarea investiției undeva pe la 6,2 milioane de euro. Mă bucur că există, însă nu pot să nu fiu ușor amărât când mă gândesc că până acum nu a existat. AC/DC în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Prieteni, astăzi, 7 iulie, Bon Jovi pornește un nou turneu. Era și cazul. În 2022 a suferit o intervenție chirurgicală la corzile vocale. Una dintre ele pur și simplu s-a atrofiat și nu mai putea fi folosită. I-a fost implantată o coardă falsă într-un material special. Cu siguranță nu va mai cânta ca în tinerețe, însă poate să urce pe scenă, să atingă niște note și să se bucure în continuare alături de fanii săi. 8 concerte vor avea la rând pe Madison Square Garden, apoi se duc puțin și pe Wembley. Mă rog, este un început. Dacă iese bine, sunt convins că în 2027 va exista un turneu mare de tot. Runaway, Bon Jovi la Rock FM.

0: Cherokee, Europe la Rock FM, prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine tot de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă las alături de Lucian Boariu. Iar de la ora 16, nu uitați, la microfon vine Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală, cât mai ferită de ploi, furtuni, grindină și mai știu eu ce altceva urmează să se întâmple. Pa, pa!
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recoritoare Pepsi, Regular, Twist sau Zmeură 2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
3: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
4: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, România și Republica Moldova semnează azi acordurile bilaterale pentru pasajul peste Prut. Potul va fi parte din autostrada Unirii A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește astăzi cu ministrul infrastructurii de la Chișinău, vicepremierul Vladimir Bolea. Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri. Asta după ce completul specializat în partide politice a dat câștig de cauză taberei anti-Bolojan în ce privește congresul PNL. Liberalii au acuzat că doar anumiți judecători aleși special sunt puși să judece asemenea cauze. PNL califică demersul drept o decizie fără precedent. Tribunalul București respinge acuzațiile. Și circulație feroviară în pericole la stația Năvodari. Două persoane au tăiat cablurile de alimentare a macazurilor. Incidentul s-a petrecut aseară. Hoții sunt căutați de polițiști. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Bucovina aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 2 iulie deja, joi, ajun de weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Dio, Don't Talk to Strangers.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi, 2 iulie, printre altele, este Ziua Mondială a OZN. Așa că azi ne-am gândit să te întrebăm dacă ar veni E.T., dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Pe lângă pâine și sare, normal, tradițional. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, astăzi, 2 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale a OZN, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM dacă ar veni extraterestri. Cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm R.E.M., Alternosfera și apoi The Police.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit.
2: Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină?
1: Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle.
2: Cu E.ON ești energie, ești bucurie.
1: Electric Castle, ești tu.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 2 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale a OZN. Te-am întrebat dacă ar veni extratereștri, cu ce piesă rock ei întâmpina. Și am primit deja mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Welcome to the jungle, cred că ar fi o melodie potrivită pentru întâmpinarea extratereștrilor, ne scrie cineva. Altcineva, ce altceva decât Deep Purple, Perfect Stranger, ne-a scris Horea din Zalău. L-aș primi pe E.T. cu Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Salut, Lucian, Hangar 18, Megadeth, ne scrie Laurențiu. Metallica, Sad But True, ne scrie Dan din Cluj. Salut, Lucian, i-aș întâmpina cu Tool, piesa Lateralus, sau Dumnezeu cu Ținei Blânzi. Și avem și un mesaj vocal.
1: Bună ziua, sunt Rafael din Madrid. Vă ascult chiar acum, că eu sunt pe drumuri tot timpul. Pentru extraterestri, nu neapărat pentru E.T. din întâlnire gradul 3, pentru extraterestri în general, aș pune David Bowie, Starman.
0: Mulțumim de mesaj. Altcineva ne propune basul și cu toba mare. Bună, Lucian, vai cum a venit întrebarea ta. Nu este rock, este punk. Și primul gând a fost la Ramones, I Wanna Be Sedated, pentru că dacă ar vedea ce se întâmplă pe aici, pe la noi, ar face cale întoarsă. Chiar așa. Iar altcineva propune Beastie Boys, Intergalactic. Cheers, dacă ar veni extraterestri în vizită pe Pământ, i-aș întâmpina cu Judas Priest, Breaking the Law, ne scrie Adi din Arad. Așadar, 2 iulie, Ziua Mondială a OZN, întrebarea Rock This Way la Rock FM, dacă ar veni extraterestri, în afară de pâine și sare, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 2 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale a OZN. Te-am întrebat dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Aș întâmpina extraterestrii cu piesele În șoaptă de la Imund, cu Palinca de la Dirty Shirt sau cu Lasă-mă să zbor de la Resident X, ne scrie Andrei din Timișoara. Cineva ne scrie, nu știu cum se numește melodia, dar suna ceva gen Bucharest, It's Just a Mess. Altcineva propune Wasp, Babylon's Burning. Sunt Sorin din București și aș întâmpina cu piesa Ceata a formației Phoenix. Altcineva propune Rising Force, Yngwie Malmsteen. Salut, David Bowie cu Space Oddity ar fi o alegere bună, cred. Salut, Lucian, i-aș întâmpina cu Mama, I'm Coming Home, Ozzy. Apoi Painkiller, Judas Priest, ne scrie Alin. Evident, holograf, singurătatea astronautului YX5793, ne scrie Gabriel. Fell in love with an alien, Kelly Family, ne scrie Sebastian din București. Salutare, categoric le-aș pune piesa celor de la Zob, Despărțire de gradul 3, o piesă destul de veche pe care Vlase and Company nu au mai cântat-o, ne scrie Eugen din Titan, alias UFO, cum mă știu apropiații. Așadar, de ocazia zilei de astăzi, Ziua Mondială a OZN, te întreb dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Red Hot Chili Peppers și apoi Minutul de Știri.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival.

0: by Doppelherz Electrolytes. Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival. Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează. See you at the castle! Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra, extra bun zi de zi!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul Imobiliar.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit Ilie Bolojan convoacă Parlamentul din vacanță. Prim-ministrul spune că executivul a făcut inventarul legilor care trebuie să ajungă urgent în legislativ pentru a nu pierde bani din PNRR. Ilie Bolojan spune că va cere convocarea unor sesiuni extraordinare la jumătatea acestei luni. Între legile puse pe agenda, legea salarizării, recompensarea personalului ANAF, dar și modificarea ale codului administrativ. Pfizer începe executarea silită a statului român, conturile Romața au fost blocate. Asta după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID-19. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească circa 564 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzi. Cum suma achitată nu a fost achitată, Pfizer a poprit conturile Romața. Verificări ale ANPC la influencerii din România între neregulile constatate, postări comerciale nemarcate ca publicitate, dar și conținut generat cu inteligență artificială fără informarea publicului. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Rock and talk all the way.

Da, Phoenix vor concerta sâmbătă 4 iulie în cadrul festivalului Transalpina Fest la Rânca. Este ediția aniversară de 10 ani acestui festival care se va desfășura mâine și poimâine pe 3 și 4 iulie, acolo în stațiunea montană Rânca din județul Gorj. Intrarea este liberă, toate detaliile despre Transalpina Fest le găsești pe site-ul rockfm.ro. Altfel și în altă ordine de idei, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi 2 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale a OZN, te-am întrebat dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, ne scrie cineva. AC/DC, Shoot to Thrill. Dacă vin extraterestri, atunci chiar că o să avem nevoie de Iron Man, ne mai scrie un ascultător. Bună ziua, sunt Delia din Brașov și dacă ar veni extraterestri, aș primi cu piesa Stairway to Heaven de la Led Zeppelin. Salutare, eu cred că s-ar potrivi Out of Space de la The Prodigy, ne scrie Eduard de peste hotare. Alexandra din București propune Immigrant Song de la Led Zeppelin. Salve, un bun venit ca lumea pentru OZN-uri, ar fi clar, moldovenii s-au născut. Salut, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses propune și Puiu din Târgu Mureș. Altcineva ne propune Creeping Death, Metallica. Și o altă propunere, Spaceman, Babylon Zoo. 2 iulie, Ziua Mondială OZN. Dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: 2 iulie de ziua mondială a OZN. Te-am întrebat aici în programul Rock This Way la Rock FM dacă ar veni extraterestrii, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Alin ne scrie: te salut, Lucian, eram curios să văd ce spune și extraterestrul ChatGPT. Ca răspuns la întrebarea ta, la două piese eram pe aceeași lungime de undă. Uite răspunsul. Salut! Foarte tare întrebarea. Dacă ar apărea extraterestrii pe Pământ și aș avea de ales o singură piesă rock pentru a-i întâmpina, aș merge pe The Final Countdown, Europe. E aproape imnul neoficial al întâlnirilor cu civilizații extraterestre. Epică, energică și cu un intro memorabil. Alte variante care s-ar potrivi, mai scrie ChatGPT. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, un mod amuzant de a le spune bine ați venit pe Pământ. Highway to Hell, AC/DC, dacă vrem să-i avertizăm că traficul și birocrația de aici sunt complicate. Paranoid, Black Sabbath, dacă vrem să creadă că suntem puțin imprevizibili. Dar, dacă scopul ar fi să le arătăm ce poate crea omenirea din punct de vedere muzical, alegerea mea, scrie ChatGPT, ar fi Bohemian Rhapsody de la Queen. Are de toate, emoție, armonii, rock și originalitate. 2 iulie, ziua mondială a OZN. Dacă ar veni extraterestrii, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729 001122. Salut, Lucian, sunt Adi din Mureș. Mi-e foarte greu să aleg numai o piesă, așa că eu am să aleg albumul The Dark Side of the Moon de la Pink Floyd. Cred că le-ar plăcea să asculte o melodie cu un recital de muzicuță, Dr. Feelgood, Down at the Doctor, Alex din Megidia ne scrie. Serge Tanchian, Sky's Over, o altă propunere. Salutare, Sorina din Timișoara la butoane. Dacă ar veni extraterestri, aș merge pe piesa de la Metallica, Seek and Destroy. Salut, Ionuț din Dublin, în întâmpinarea extraterestrilor aș veni cu Metallica, For Whom the Bell Tolls. Radu din București propune Iron Maiden, Afraid to Shoot Strangers. Dacă ar veni noaptea, i-aș aștepta cu Iron Maiden, Fear of the Dark, ne scrie Sebi din Târgu Mureș. Salut, Welcome Home, Sanitarium, Metallica, ne scrie altcineva. De ziua mondială OZN, dacă ar veni extraterestrii, cu ce piesă rock i-ai întâmpina pe lângă pâine și sare? Trimite răspunsul tău în continuare, scris sau vocal, prin WhatsApp la 0729 001122. Imediat ascultăm la Rock FM Jerry Lee Lewis, Goo Goo Dolls și apoi Trooper.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: This is great. Balls of fire.
1: Rock FM. Get ready.

0: Trooper îi poți revedea în concert poimâine, sâmbătă 4 iulie, în cadrul Transalpina Fest, care va avea loc, cum spuneam și mai devreme, la Rânca. Deocamdată 2 iulie, de ziua mondială a OZN, te întrebăm în programul Rock This Way aici la Rock FM, dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Avem un mesaj vocal.
1: Illumination Theory, Dream Theater, Marcel Balo, Texas.
0: Mulțumim de mesaj. Altcineva propune R.E.M. It's the end of the world. Salut, the show must go on, ne scrie Marcela din Târgu Mureș. Dacă ar veni extraterestrii pe Pământ, i-aș întâmpina cu albumul Hybrid Theory de la Linkin Park. Aș întâmpina extraterestrii cu piesa Heal the World, Michael Jackson, ne scrie Laura. Singura melodie care se potrivește e Fată Verde de la Phoenix, ne scrie cineva. De ziua mondială a OZN, te întrebăm, dacă ar veni extraterestri, în afară de pâine și sare, cu ce piesă rock i-ai întâmpina? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Ultima strigare astăzi, 2 iulie, de Ziua Mondială a OZN. Te întrebăm dacă ar veni extraterestri, cu ce piesă rock i-ai întâmpina. Și am mai primit mesaje și propuneri prin WhatsApp. Cineva propune The Road to Hell. Daniel din Brescia ne scrie Invaders Must Die, The Prodigy. Piesa Cine ești tu oare, compact. Salut, Lucian, eu aș întâmpina fosforescenții cu melodia From Here to Eternity de la Iron Maiden, ne scrie Vali din Slobozia. Pe extraterestri aș întâmpina cu A Saucer Full of Secrets, Pink Floyd, ca să se simtă ca acasă. Dacă ar veni extraterestrii, cu ce piesă rock ei întâmpina, în afară de tradiționala pâine și sare, te întrebăm astăzi de Ziua Mondială a OZN și ne poți trimite în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Sheryl Crow, Hands, și apoi Minutul de Știri.

0: metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Jurjak, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, executivul sesizează CCR în cazul salariilor magistraților, se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu înaltă curte. Asta după ce instanța condusă de Lia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii, premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
1: Liceenii români pe podium la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică, ei au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz, a anunțat DNSC. Și Comisia Europeană ar putea anunța în septembrie o interdicție privind accesul copiilor la rețele sociale. Măsura ar veni după luni bune de presiuni din partea unor țări membre, precum Franța, pentru o mai bună protecție online a minorilor. Lucian Boariu, la Rock FM. From 1 p.m.

Mult de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Și uitându-mă pe site-ul rockfm.ro, prin date din calendarul rock al zilei, am aflat că în data de 2 iulie anul 2005, foarte mulți artiști din diverse genuri muzicale s-au unit atunci într-un concert special numit Live 8. Asta pentru a pune presiune asupra liderilor politici înainte de summitul G8 privind combaterea sărăciei din Africa. Acțiunea a fost inspirată de Bob Geldof, cel care organizase cu 20 de ani în urmă un alt mega concert caritabil, faimosul Live Aid, pentru ajutorarea celor care sufereau de foame în Etiopia. Spre deosebire de clasicul Live Aid, Live 8 nu a fost gândit ca un concert de binefacere, ca un concert caritabil, ci ca o încercare de trezire a conștiinței civice. Concertele din cadrul evenimentului mondial, putem spune Live 8, s-au ținut în 10 orașe, printre care Londra, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg și Roma. Concertul a fost transmis live la nivel global.

0: Piesă de rock colecție astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM. Am ales The Temple of the King cu Rainbow, un extras din albumul de debut al trupei britanice Rainbow, intitulat Ritchie Blackmore's Rainbow și apărut în 1975. Pentru că trupa Rainbow avea atunci în componență un duo special, Ritchie Blackmore chitară venit de la Deep Purple și Ronnie James Dio, voce venit din trupa Elf. În Marea Britanie, albumul Rainbow a primit certificat Silver pentru vânzări de peste 60.000 de exemplare, așa ca pentru colecționari. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Green Day, Nickelback și apoi Bruce Springsteen.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: The break's over. Ready to rock.
5: Tune it up.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM. Rock FM. It rocks.

programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai de-

0: o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
0: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Commercials are over. Let the guitars take over.

Bolojan după discuții cu companiile din sector. Astfel, conform acestora, în a doua jumătate a lunii iulie, prețurile ar trebui să se apropie de nivelul din martie. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a mai adăugat Bolojan. Pericol de viituri în mare parte din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu pe râuri din 9 județe, valabil până mâine dimineață la ora 9. Județele vizate sunt Argeș, Olt, Cluj, Bihor, Arad, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Și misiunea Ministerului Român al Apărării pentru Venezuela, o aeronavă militară cu ajutor umanitar la bord, a decolat azi de la Otopeni. Măsura vine în urma dezastrelor provocate de cutremurele de săptămâna trecută, care au afectat grav populația și infrastructura din zonă. Atât la știri, Cristi Hrubă, la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Garbage, only happy when it rains. Eu nu prea sunt fericit când plouă, că după ultimul vișgălău, ho, ho, vă spun sincer, ni s-a cam luat. Zic băieții de la Meteo că nu scăpăm de ploi până duminică, deci nu vă grăbiți să vă spălați și anume mașinuțile. Plouă cu super hituri rock în următoarele 3 ore aici la Rock FM, așa că dacă iubiți cea mai mișto zrângăneală din lume, stați cu băiatul pe frecvență. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: Blink-182, All the Small Things. Am o veste bună și una rea cu care să încep, cu care să încep. Cu aia rea. Traficul pe Transalpina rămâne restricționat după ploile abundente. Sunt probleme pe DN67, cel la kilometrul 112, între localitățile Șugag și Taubistra, în județul Alba. Circulația se desfășoară pe un singur fir alternativ din cauza aluviunilor, dar traficul ar putea fi reluat astăzi în condiții normale. Vestea bună e că se ține Transalpina Fest, adică nu există niciun impediment să nu se țină. Mai mult decât atât, scena a fost amplasată deja la baza pârtii M1, iar pe acea scenă vor urca câteva dintre cele mai iubite nume din rockul românesc: Phoenix, Holograph, Trooper, Compact cu Paul Ciuci, Kempes, Krypton Magica. Și un moment foarte așteptat al festivalului este prezența Alexandrei Căpitănescu, pe care, bineînțeles, publicul a îndrăgit-o înainte de Eurovision, adică anul trecut, și a dorit-o din nou pe acea scenă de la Transalpina Fest. Încă ceva foarte mișto, alături de artiștii consacrați și iubiți de public, festivalul aduce pe acea scenă și trupe mai puțin cunoscute aflate la început de drum, dar și tineri muzicieni locali care doresc să se afirme, ceea ce mi se pare foarte mișto pentru orice organizator de evenimente, să ajute cumva artiștii la început de drum. Intrarea este liberă, ca pasărea cerului, pentru toată lumea, iar concertele încep în fiecare seară de la ora 19. Ne vedem vineri și sâmbătă la Transalpina Fest, la Rânca!
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii!
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Commercials out.

Foarte frumoasă, compusă de Ovidiu Anton și interpretată împreună cu Cristi de la Focșani. Oglinda timpului aici în Rock Driver. Între timp am aflat care sunt sau cine sunt nebunii aia doi care s-au urcat pe Empire State Building. Un cuplu de temerari ruși s-au urcat în vârful turnului Empire State Building din New York pentru a desfășura un banner uriaș prin care făceau apel la pacea mondială. Ce drăguț într-o acțiune care părea a fi o cerere în căsătorie elaborată, dar care s-a încheiat cu arestarea lor. Chiar a fost o cerere în căsătorie. Angela Nicolau și Vania Berkus s-au agățat de tur la antenă pe al doilea, cel mai înalt zgârie nord din New York, lângă lumina roșie strălucitoare de la vârful acestuia, la aproximativ 443 de metri deasupra totoarelor din centrul Manhattanului. M-a luat amețeala doar când mă uitam la filmulețele la care circulă pe internet. Ei țineau un banner negru cu un mesaj scris cu alb și majuscule care flutura în vânt. Un mesaj foarte frumos: când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea. Am încheiat citatul. Ce drăguț. A cerut-o de nevastă, apoi au fost arestați. Numai mie mi se pare puțin redundant. Acum între noi fie vorba, foarte mișto gestul, foarte curajos și dacă mă întreabă cineva, numai pentru mesajul ăla ar trebui totuși iertați, chiar dacă nu le aparține. Cât de frumos, cât de frumos, când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea.

0: Shoutout Man de la ZZ Top al General Driver. Vă invit să intrați pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Printre știrile legate de muzica rock, găsiți acolo și punctul pe știri, un podcast semnat Magda Grădinaru. Suntem atacați militar de Rusia, politic de Statele Unite și economic de China în același timp. Nu am mai fost niciodată în această situație. Lui Donald Trump trebuie să ținem piept, dar trebuie să o facem colectiv, pentru că nicio țară europeană singură, nici măcar Germania, nu este destul de mare pentru a o face de una singură. Punctul pe știri cu Magda Grădinaru, invitat Timothy Garton. Cum spuneam, un podcast pe care îl găsiți pe rockfm.ro.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
7: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună.

0: să fii în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Președinte de Consiliu Județean.
1: Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.
0: Curtea de conturi a descoperit nereguli majore la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în 2024, printre abaterile constatate, taxe de autorizare neîncasate, nedeclarate sau diferențe între sumele datorate și

cântecul soarelui de la Bucium. Da, Buciumul sună cu jale, dar arcică va ieși și soarele pe strada noastră a șoferilor. Prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare, o spune premierul Bolojan după discuții cu companiile din sector. Astfel, conform acestora, în a doua jumătate a lunii iulie, prețurile ar trebui să se apropie de nivelul din martie. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, conform departamentului știri Rock FM. Ia dă-te mă că ăștia o schemă. Ia mă, uimiți-ne. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: Da, are legătură cu Pink Floyd. Data de 2 iulie s-a întâmplat în 2005. Cele mai mari vedete ale muzicii s-au întrunit într-un concert pentru a exercita presiunea asupra liderilor politici înainte de summitul G8 privind combaterea sărăciei din Africa. Acțiunea a fost inspirată și organizată de Bob Geldof, cel care organizase cu 20 de ani în urmă un alt mega concert caritabil, dacă vă amintiți, Live Aid, pentru ajutorarea celor loviți de foamete în Etiopia. Spre deosebire de Live Aid, adică 8, nu a fost gândit ca un concert de binefacere, ci ca o încercare de creștere a conștiinței civice. Concertele s-au ținut în 10 orașe, inclusiv Londra, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma sau Moscova, iar printre cei care au participat au fost Sir Elton John, R.E.M., Coldplay, Sting și Pink Floyd, reuniți atunci după mai bine de 20 de ani. Au mai cântat și U2 sau Sir Paul McCartney. Ne întoarcem imediat cu legendarii noștri. Cargo, ziua vrăjitoarelor!
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii!
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!

0: protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Is This Love de la Whitesnake aici în Rock Driver, rock de calitate engleză. Mult mai bun decât fotbalul, dacă mi se permite o părere. Anglia este calificată în optimile cupe mondiale de fotbal, faza competiției undeva, da, peste Mexic! Bineînțeles că meciul e unul la parte pentru britanici, vor reveni după 40 de ani pe stadionul Azteca, acolo unde, dacă vă mai amintiți, Maradona a înscris împotriva lor două goluri rămase în istoria fotbalului. Mâna lui Dumnezeu și golul secolului. Anglia a întors soarta meciului cu Air de Congo, iar dubla lui Harry Kane a stabilit echipa calificată în optim cu 2-1. Meciul cu Mexic va fi unul aparte pentru englezi. În urmă cu 40 de ani, la Mondialul din 86, Anglia suferea acea înfrângere dureroasă. Maradona avea să pună în scenă două goluri fantastice, în antiteză, bineînțeles, unul neregulamentar, marcat cu mâna, iar celălalt o capodoperă. A driblat cam tot ce a întâlnit în cale. Doamne, au trecut 40 de ani. Și da, amintirile chinuiesc pe englezi, așa ce mi-a nodat Nea Diego, de ziceai că e la antrenamentul la un campionat mondial. Și da, acolo unde pune Dumnezeu mâna, crește tabela.

0: Lacuna Coil, Enjoy the Silence. Parcă l-aud pe gamer un pătimit. De liniște, asta să ai parte dumneata. Replică din BD-uri. Libertatea ne anunță că Sony a anunțat o decizie majoră ce va schimba viitorul industriei jocurilor video. Începând din ianuarie 2028, nu se vor mai produce discuri fizice pentru jocurile pe PlayStation. Sony ucide practic discurile fizice și lasă jocurile cu dată de expirare. Îmi pare rău pentru tine ăla care stai zi și noapte pe jocuri. Sau nu îmi pare rău? În orice caz, trebuie să știi, odată pentru totdeauna, că ăsta ar putea fi momentul cel mai potrivit să începi să citești cărți. Te fac neprost.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. The break's over.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit în Alta Curte contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR în dosarul salariilor magistraților pe motiv că un guvern demis nu are competența să inițieze astfel de demersuri constituționale. Conflictul a izbucnit după ce CCJ a dat în judecată guvernul pentru neplata unor venituri suplimentare pe care judecătorii și le-au acordat singuri. Curtea de apel București a dat câștig de cauză în Altei Curți. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că decizia ar crea prejudicii grave bugetului de stat și a sesizat Curtea Constituțională. Motorina este inacceptabil de scumpă, iar fermierii nu mai fac față cu acest preț de peste 9,4 lei. Asta reclamă ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, la Digi24.
2: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: Executivul a anunțat că prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat, chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare. Statul român este executat silit de compania Pfizer pentru vaccinurile nepreluate și neplătite. Ca atare, conturile Romața au fost poprite. România are de plată aproape 600 de milioane de euro. Premierul Ilie Bulojan spune că decizia va fi contestată.
3: Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți.
1: Autoritățile au subliniat că în perioada următoare activitatea Romața nu va fi afectată. Proprietarii locuințelor inundate pot cere despăgubiri prin sistemul digital Padrom. Cei care au o poliță obligatorie pentru locuință sunt îndemnați să anunțe cât mai repede daunele. Asta pentru ca procesul de despăgubire să

0: pietonal ca parte a completării inelului 2 de circulație. Proiectul mai prevede un nou bulevard cu 4 benzi, piste pentru biciclete și trotuare pe o lungime de peste 1,5 km. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Don't be a cocalar. Be nice, truck drivers.

Payback de la Youngblood. Sânge proaspăt în programele Rock FM. O mulțime de piese uriașe de la băietul ăsta avem pentru voi, mai ales după venirea Pezevenghelui anul trecut la Electric Castle. Wow, ce concert a susținut nebunul acolo. Chiar v-ați luat abonamente pentru anul ăsta? Că se cam apropie. Noi să știți că avem și anul acesta om pe teren acolo, practic la fața locului. Va fi Răzvan Exarhu și echipa Morning Glory. Să mergeți pe la ei în vizită, ok? Să faceți poze, să beți o citirică, n-aveți cum să-i ratați, se vor vedea din cosmos. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ultima oră de Rock Drive.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Within Temptation și Jillian aici în Rock Driver. Ați auzit cât a scos sau cât a câștigat Donald Trump pentru filmul Melania, documentarul dedicat primei doamne a Statelor Unite? Continuă să stârnească controverse. O declarație financiară publicată de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al Statelor Unite arată că președintele Donald Trump a încasat peste 10,7 milioane de dolari din acordul încheiat cu Amazon, conform G4 Media. Wow! O gălăgie de bani pentru un film atât de neinteresant. Dar până la urmă ce treabă am eu că și-a scos omul nevasta la înaintare. Immigrant Song, Led Zeppelin, în câteva clipe în Rock Driver.
1: La, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Da, vița de vie și Adi Despot, un mare iubitor și el de animale. Sper că și pe, nu sper, sunt sigur că și pe el l-a bucurat deznodământul acelui episod cu pisica salvată la metrou. Vorbește toată presa despre acel caz. Pisica blocată pe șinele de metrou a fost salvată de voluntari după mai multe zile. Cazul a atras atenția publicului larg și a generat un val de reacții, distribuiri și mesaje de susținere. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, intervenția a fost rezultatul mai multor zile de eforturi susținute. Totul a început cu Laura Oporanu, care a refuzat să accepte ideea că animalul ăla va rămâne abandonat în subteran. Aceasta a coborât în repetate rânduri în tunelurile din metro, a urmărit pisica, a cerut ajutor în continuu și a căutat pisica chiar și atunci când șansele păreau minime. Ulterior demersului s-a alăturat și Laura Enache, iar eforturile comune au dus la mobilizarea autorităților. În sfârșit, reprezentanții Metrorex au răspuns apelului, intervenția fiind posibilă cu sprijinul lui Ion Dobre și Tudor Tim Ionescu, care au coborât în subteran alături de voluntari pentru a recupera animalul. În cele din urmă, această pisică a fost salvată și dusă în siguranță la sediul unei asociații, unui ONG. Animalul se află acum sub supraveghere medicală, urmând să fie supus investigațiilor veterinare necesare pentru evaluarea stării de sănătate. Voluntarii au mulțumit public tuturor celor care au distribuit imaginilor, au scris mesaje, au cerut informații și au refuzat să trateze cazul drept, citez, încă o pisică. Am încheiat citatul, dar știu că au făcut-o din dragoste de animale, din umanitate pură, dar am vrut eu să se știe și numele lor, măcar a câtorva dintre ei. Aveți respectul meu pe viață, sincer.

0: Întuneric în culori de la Boschito, una dintre piesele alea pe care nimeni nu stă locului atunci când se află la un concert al băieților. Boschito, Întuneric în culori la final de Rock Driver. Mâine dimineața de la ora 7 vă întâlniți cu Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Alin Dincă, de la 13 vă întâlniți cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 colegul Claudiu Cârțână se va ocupa de Rock Driver, pentru că băiatul care vă vorbește la microfon va fi la Transalpina Rock Fest, unde sper să fiți și voi în număr foarte mare, pe scena amplasată sau în fața scenei amplasate, la baza pârtiei M1, acolo unde vor cânta Phoenix, Holograph, Trooper, Compact, Kempes, Krypton și Alexandra Căpitănescu. Intrarea este liberă, iar concertele încep în fiecare seară de la ora 19, vineri și sâmbătă seara. Cristi Hrubaru, sunt să aveți un weekend extraordinar, ne auzim luni de la 16, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
9: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
10: Oameni reali, muzică reală.
9: Rock FM.
10: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă

0: Evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Victoria Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Hai cu noi pe Transalpina!
3: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
2: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
3: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
2: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another Rock

0: Kito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Pionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi, de ce existi?
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: The break's over. Ready to rock.
4: Tune it up.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: reload.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro.
5: Powered by Rock FM.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansuri.
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Commercials out. Rock.

it takes a part of me. Something lost and never seen.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
0: FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you.
5: Back to rock now.